Ewurade a wahyɛ me bɔ sɛ wo ne me wɔ hɔ daa nyinaa kɔsi wiase Ewurade kasa ma nyinaa wo ne m'ani da so Ewurade kasa Ewurade kasa

ɔsɔ baabi a wo bia Kristo Yesu asum vienka wo church ɔna no pɛ mu akwa abado besika 89.5 ɛna dom ɔdene dan so akyemeno mie no na yɛde so te ase na yɛ wɔn kwa na yɛde animunyam amandi papa papa sɛ wo hu yɛ mɔbɔ wanya ya ma ya ntotirimɔdenfoɔ ne ɔbɔnefoɔ ne nsɛm Yes, wa kura ye ama ye kura ejani sanu ma fifidi sumfo mfidi mu ama ya di yangu abia ubia ano ese uni mimi yenu yina kabum na ya kacha ni sano kwa foi di ni mnyamba udi papa papa ifupi mimi yenu ya di yenu sian usome ndi atoso enso nene ndi atoso enso usome ndi atoso enso ndi atoso enso wow 7 July 2026 and no ye ne de ye e brada osuru nyankopon ye dini ye papa papa na do ye ne dosu mo bro dosu